0: Hi, Dolly.
1: Hi.
0: Ngay cô đi. Nên ở đâu kia đó lại đồ cái sạch hay đồ.
1: Ai cái cửa này mà hang vậy đó? Advertisement nằm ta hấp kia nè, ông muốn ta tana kia nè lại nè.
0: Eh, yam phải cái nô tu dia. Cari cari nô vẫn nằng cái cửa đó phăng cái Harris nè.
1: Ai cái variety store nè, wholesale su, ở đâu retail su đùm yao rồi đó.
0: Oh, ở đâu rồi thì nè, all India rồi, đâu in fact, cốc chân lùi ở đâu nằng bò.
1: Oh, ở đâu mi lôi nè, mặc ta yêu hận bung ngắm đôi bro đùm bò.
0: Cari cái ngắm bôi đôi nô hay, chính công sinh nhà đó nè, ahel nha, mấy cung tinh nè tang riba. Sangai channel hai ba amaga ne kangla channel hai ba amaga ani le re bani ko hujik tia
1: o mamal di kya hairak toi jano ado aidi amaga di tali ko
0: is mamal gi ka su khali male
1: khandra di kai no nang bo
0: lupa samri sangma da gi horoga ne so is paya mam su le mi dole
1: o ado ei tar ga di khwai di fa ba option si masina oire ni na di khalle
0: to oi doi ne masina khwai di fa ba
1: umna ma kutaram no chari akashvani phal gi commercial section da lengshin bidau adom gi paujel mi oi lakha kaya